Lihat nih, gue juga udah ganti HP coy. Keren gak? Cepet lah. HP idaman nih coy.